Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadi, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Drakče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.

Ovo je stari stol, je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost.

Treba vidjeti stvari koje drugi samo slute. Valja preživjeti delirium tremens oceana i prosuti se kroz valove. Razbiti šifrirane poruke, prihvativši da više razine imaju svoje razloge. Neoštećeno se provući uskim prolazom između pripovijesti i vijesti koju prenosi očev radio. Mirišu šume i tvoja je kosa od vjetra. To je misao koju nosim sa sobom u noć.

puhnuti dim u noć bez mjeseca. Nezaustavljivo započinje tvoj preobražaj. Kiša je zavjesa opstanka, a na bokovima su obećanja. Haljina je na krevetu i mape se brišu sa dlanova. Ako pomjeriš oduzeto tijelo i otruješ poeziju, ispraznit ćeš pisaću mašinu, preživjeti ovu noć. Imaj to na umu, tvoje srce za moja putovanja, najpouzdanija Amajlija.

Bilo je lako izgovoriti tvoje ime one noći kad si se pojavila na vratima mokra od svega. Donijela si sa sobom dovoljno lišća, cvijeća i blata da ih se godinama poslije nisam uspio riješiti. Sada dopusti prizoru da te uvjeri. Pod prozorom je sve i dalje isto. Sve osim tvojih dugih nogu ostaje nepomično. Bilo je tako lako prepoznati naviku.

Na cesti se osjećaš živim, čak i kad izgledaš kao prebijenom setu. Farovi automobila će popuniti ostavljena. Stara znana melodija se provlači između krovova. Klizi preko svakog tijela kojeg se sjetiš. Nemoguće ostaviti prazninu. Um ti to neće dozvoliti. Radije se predaj i zaboravi na otpor. Ovisnosti se nude ili jednostavno postaju lutanje bez cilja. Sa novim danom kao obećanjem otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta.

Napokon se budiš u Meksiku, al prekasno je za sve, osim za novi krug usamljenosti. Ispod vulkana su gradovi, uz šaku analgetika i pravu dozu tekile, ta se spoznaja lako mijenja u pjesmu o proljeću. Proljeće u Portugalu, pa vozom do plaža Porta i gradova prošlosti. Pomirenje sa svime, preko oceana miruju Andi, planine tišine, Bolivija Sundance kida. Nekoliko trepteja dalje su tristesini krovovi, terase halucinacije i beznađa. Pod vrelim nebom Tijuane, kao kad mrtvi slave rođendane, spokojan, u Vera Cruzu nalazim odgovore.

probi opnu roda, puca opna svijet se tvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori, svijet se tvori, širi bori, drvo svijeta nek se stvori.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
7: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupa!
11: Yo.

I 20 godina je od Frankijevog prvog CD-a, a Frankie ga obilježio ovim singlom koji se zove Chapters, kako se zvala i njegova prva samostalna izložba, a o svemu tome Frankie kaže: prisjetio sam se srednjoškolskih dana i vremena kad je nastao moj prvijenac, tako da nas Chapters kao mašina za vreme polovo vraća na Tuzlansku jalu, pozorište, podrum FM Jam emisije i prve grafiti festivale. Odličan CD predstavlja veliki milestone u mojoj karijeri, a ova pjesma se može posmatrati kao novi uvod u album. Eto, to je rekao Frankie, a inače ima 12 godina, provjerio sam, a boga mi i 342 kupeka iza, kako smo u 58. izdanju pričali, odnosno kako sam pričao sa Frankijem, i red bi bio da tu epizodu uskoro ponovo postavim kako na Mixcloud, tako i na RSS kupeka, jer ih još nisam postavio tamo, dakle od sve silne arhive taj ne postoji, ono tih neki prvi 50 nešto nisu na Mixcloudu, pa eto, s vremena na vrijeme ih postavim, pa kao i na ovaj RSS kupeka. Možda to bude baš narednog ponedjeljka, da, to bi čak bilo zgodno, jer narednog ponedjeljka, odnosno 9. juna u Sarajevu u kinu Meeting Point čeka nas novo prikazivanje Ramizovog ljeta. Dokumentarca, eto, pustio sam Frankija jer Tuzla, zna se. To je nekako prva asocijacija, barem meni, kad mi se spomene Franki, a prvo prikazivanje tog Ramizovog ljeta bilo je prošlog ponedjeljka, dakle 26. maja, dan nakon obilježavanja 30 godina od zločina na Tuzlanskoj kapiji, prošlog ponedjeljka kada je bio i 400. kupek, da, eto, poklopilo se, film je prikazan u spomenutom Narodnom pozorištu u Tuzli. Ja sam pun impresija, međutim kad prođe se ovo sarajevsko prikazivanje, malo ću se više posvetiti tome, pa nadam se čak i u samoj emisiji. A mi sad nastavljamo ovo 401. kupek izdanje. Ostaćemo uz FN Jam i jedno novo lice koje se odaziva na ime Ema, a puno ime je inače Ema Bogaljević, i dolazi iz Bjeljine. I moram priznati zaista da je pravo osvježenje, a opet je u FM Jam stilu.

to je bila Ema i ona. Pogledajte, spot zaista je dobar, baš kao i pjesma. Dakle, 401. kupek, novi ponedjeljak, 2. je jun, nečiji je to i rođendan, ali to je nebitno. Bitno je da je ovo početak mjeseca ponosa. U okviru tog mjeseca ponosa, kao što rekao, 9. juna će u Meeting Pointu u Sarajevu biti prikazano Ramizovo ljeto, jer je dio filma sniman prošle godine tokom povorke ponosa u Sarajevu, a ove godine će ta povorka biti održana 14. juna, pa eto, sretno svima, bilo sretan Pride i sretan mjesec Pride-a. Prije nego krenemo na goste, skoknut ćemo malo do Zagreba, poslušat ćemo Gatuza. Kao što rekao, do Zagreba, ne do Splita, dakle nije ona iz Hajduka, sad već bivši trener. O Rijeci, tituli u kupu osvojenom, nadam se da ćemo malo više pričati, ne neposredno, više posrednije o Rijeci do kraja ovog juna, kad će negdje biti vjerojatno i ljetna pauza, jer Lito ide mala. A ovaj Gatuzo, kao što rekao, dolazi iz Zagreba i nedavno su objavili svoj 6. album koji se zove Subota. A mi ćemo poslušati Izgubljenu djecu.

E dobro, nakon Tuzle, dijelom Sarajeva, Zagreba, red je da idemo u Titograd. Da, Titograd, ne Podgoricu, jer se tu zapravo bavimo gostima ovog 401. Kupeka. Konkretnije, nisam ja išao u Titograd, no su oni došli u Beograd. I već sam u nekim ranijim epizodama puštao bend koji se zove Mučin. Kao što rekao, oni dolaze iz Titograda, a riječ je inače bilo o punk dvojcu, koji se nedavno pretvorio u punk trojac. To je ona klasična postava, gitara, bas i bubanj. A čine ga Nemanja Grbović, koji inače i svira gitaru i vokal, je Đorđije Njunjić, bubanj, kog mnogi znaju između ostalog iz Pankreasa, a nedavne nastupe su imali u Novom Sadu u Crnoj kući, u Beogradu u Guvernanti i u Smederevu u etnom klubu, a za te nastupe priključio im se, vjerujem i u buduće, Veljko Vučurović, za kog će Đorđije reći da je sinonim za crnogorski rock'n'roll, baš kao i on i Pankreas. A vjerujem uskoro i Mučin. Kako god, ovih dana se pojavljuje drugi EP Mučina koji će se zvati Besmislenost, njegovo je postojanje, a relativno skoro, dakle možda ima nekih mjesec, dva over glave, unazad objavljen je prvi EP koji se zove jednostavno Mučin i zato idemo za početak, prije razgovora, sa dvije pjesme sa ovog prvog EP-a koje se zovu Prošlost se ne briše i Zima. I onda idemo na Čakolu, a vi sve već znate. Podržite Kupek, patreon.com kroz Kupek ili putem Paypala dejan.kozule@gmail.com i naravno smrt fašizmu, sa čim će se i ovaj put složiti i moji gosti.

せさあこの男子народ にrazme su porocima i rasipništom nekadašnjih dvorana, kako sipaju do srce, oštre ističu svoj umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja. Kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije kockaju, kada njih gledamo spravom, spravom, što možemo pitati, jesu

0: Hvala puno ekipa.
1: Sljedeća pjesma je posvećena svim našim babama i džedovima, prababama, prađedovima ili možda i očevima i majkama ovdje. Ako su dali život u otpranu države protiv fašizma i protiv nacionalsocijalizma. Svrt fašizmu, slobodno narodu!

nisi mladi, stojiš iza zidova. Kad nisi mlad, u tebi nema prozora. Kad nisi mlad, plaši te batkora. Kad nisi mlad, to se

Zasvira smo se, pjesak je skoro istekao ovog 401. kupeka. Dakle, bili su ovo momci iz Titograda zvani Mučin, a bilo je tu i pjesama sa nastupa kako u Beogradu, tako i Smederevu, pa su nakon njih tu bili Pankreas i Radule, pa DST, DST, odnosno Društvo skrivenih talenata, pa Neven, pa Dva minuta mržnje, pa Pas Maters, pa Kud idioti, pa Zvoncekova bilježnica i Obrada vjernog psa, ipak sam morao malo i Rijeke umješati, pa Pauk iz Zavidovića i Generacijo, pa Dobri Isak kad nisi mlad. Sve bendovi koje smo spominjali u razgovoru, odnosno koje su spominjali, a onda i ono što nismo, 5 minuta slave i Stomp je bilo ovo što smo posljednje slušali. I vrijeme je da se odjavimo, spustimo tenzije, ugrijalo je jer Lito ide mala. Uskoro će nam se pridružiti i ljetni Tuđman, a i ljetni Kupek. Ali prvo, Điđi Miđi, Bog Vepar i Lavandina. Laku noć i sanjajte nešto lijepo, recimo smrt fašizma.